0: NCR Naga City's coolest radio. Radyo Gwapito. Radyo Gwapito.
1: 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.